Daeth chwiban a lawr brigan I chwerthin am ein penna Gan oer i'r galon dan dy fron

0: playing your favourite music. This is Radio Brongleis.
1: Ar lanau y fennau gan istaw fyfyrio Y gwynt oedd yn uchel a gwyllt oedd y wendon A'r môr oedd yn llichio dros waliau Carnarfon

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.